0: dzila zvipida zvitano zvavhege ngezvi. Chavo ndunna vamilenje vadikanda ngazvifeshwa. Ndione minini.
1: Eh mabrinisa shakalanga.
2: Ah kutsembitsani.
1: Hey. Idanumbudza mani. Zvakudi budi ndova ndichikolavelesa mvelelo dza postmortem. Hey. Dziko sumba ini nichitokwame kuma.
2: Ndikome ina dera de kutsembitsani.
1: Hey edzila nemvelelo iyi. Zvakukuma iyi. Dzi sumba na ini no shela mulenje. Dano tumbudza nesa ramila wano shakalanga. Ndikuto mumbera mabirimisa kwanda anatiru.
2: Kutembeteni. Zineti kofesa sandizwewe. Nindi kwa meyangandirate.
1: Ndi zine na nenda kunya guri. Ndi wane utanzi tukuto kukaini. Dano mbudza nesa ramila wano ni ati mbudza ngo. Zabu divu duyumu na achiroba. Wawo kuiti ya minya papitu. Numa ni kazipiwe miwe.
2: Mbutsembutsembi, nandokudzani nichitoko dobola chitori chiti lunji, nandokudza miyanga, ndokudza fili, zvino ndikuti yodobalora futi nakavone.
1: Ndikuamba ngauri tiri zvikosumba una wova na poison kana murimo une ndione womujiera wovuchiro. Anongoita zvimwe zvitu apa fitini.
2: Mbutsembutsembi, malaza ola pirisi dzawe. Aifedza ola pirisi dzawe. Aja bodero nile arindi lo engeza nungo. Anwa.
1: Uengeza nungo. Kwambo itazu shasha. Ndu engeza nungo. Zogidima. Danu mbuza. Wobo kuiti ya mingi.
2: Bo zembezembe.
1: Hey.
2: Asako ndu lo engeza nungo. Adidezo kwamba uengeza nungo gai. Marori ndu lo engeza nungo.
1: Ai.
2: Ajipe zola.
1: No. Amba tushabudi. Ndiko ito ndu nabutazi nga uri. Wengeza hani nungu ambodi wale wabungu ambodi risia.

0: marketplace. What we were trying to do is force
1: Billy,
2: Zurani apala. Tendo kaye, Zurani apala. Ni zure mtu rari. Bo itamini hawa mtu ngoro bakwamba na ini. He?
1: Mtu sinyara ngoro rari mwe.
2: Mangali cho sinyara na ini, ni chibani ziko basu mbaga chigidi na ini.
1: He?
2: Chigidi.
3: Ndiko teo se.
2: Mtu ngari anisidibi mani ini. Ni chano mtu ngari anisidibi. Sona ni kweta sone muno baini ya ni chazo umbura.
1: Bunu ibeba mbondo fara chigidi na mwe. Chigidi na.
3: Mtanga. Niko mungu isaani na imina.
1: Nenda fara chigidi.
3: Nichi bunani kwa mushiranga gai?
1: Hai watu. Sina ranga na neti dhibi ti. Nesa chigidi bo hai. Sina ranga na neti dhibi so umama bana basi.
2: Tendo kai. Ni kwaneza?
1: Non ranga na mini na musibo na bana.
2: Ni kwaneza ana. Ini ni kwa hango zuri hapa ngangomu dunianga una zi kamera chene. Ni kwa ngani ya nini visa le footage? He? Ende heyo footage richi visa. Haba kutembeza mbebari bakwa ya mapolisa. Niko pa. Zemba zuri ini noto dhibu zuri ini kwa ngopele na chito tisini. Nizo ni zinuna mani kwa toda zone chendo kai.
1: Mawe. Kutembeza mbebe. My good father. Niri asi nezwa zitu za mulo wa mabana.
2: Ewa umini.
1: Niri ndi halo mabana. Atiru ndo manduka mbi wabona mabana.
3: Niko ni nwa halo niko tembo zipena. Sina danu ribuza pa chikiti no chua nanga hapa.
1: Nikombela farero chikiti no chua nanga hapa. Nikombela farero mabana.
2: Mbuzi iso mani nchota ni chuko soko numbela farero chikiti no chua nanga hapa.
1: Mawe atire nilubi enda chimbira na umtanga buitene. Ola mduka no nchinya mabana. Ola mduka no nchinya mabana.
2: Nisi mbana na msuri boyo no nchinya ini.
1: Hikona. Wati no nchinya za mabana.
2: No nchinya za kazi pii.
1: Chikiti
2: jawezi.
3: Mtanga. Nikombela na zuhumburori chikiti chena chua naka buitene. Chingaba chwe itamirangu mingapani mingana. Oni ni azidhiba ana apa kangeri kanyo zamuri. Ayo mwapungwe nina kwamba ngona chigidi chone chingaba jisina na license. Nido fela jere mani.
2: Mara koto da zone ya wadeli
3: zangezamu. Dedi fotoro na.
1: Mwapungwe oitio panonduni akutio vangola mnango chia gai mara. Dedi ndi kumbela farero wabu mara anabashu. Ndi kumbela farero mawe.
3: Zinaifani hapa mtanga. Nito vure zindebe zamu intechalisi.
1: Nofura dedi.
3: Ori rinifarele kaisu zinaita. Niko zui ifatiri. Ni dotu ita stabera hao.
1: Ni kutu ita minisi.

0: Mara vanoona ngarizvozvo nendari dori ndichijena apa noni wona TV oni vava vachikwaro muni zvidopera ke
1: yo nne ndavona kuti ndikunya ndinisa ndere ruru usina chawo ndavona kuti ndikunya ndidita kuchere ini ndichijena ndinisa ndere
0: varini nne ndavona richiita ngorari vachitombenga ngorari ngorari nne ndikana ndikovarwera nazvona ndikotovarwera ka home safari hoyi safari hunge guru ukuita zvisiyo mulayoni zvidova jenesa kakatelimwa dongoni onondipa jenesa kakati
1: mara zvino zvafana zvambori nane muchimo wangu ndamba wapera
0: bonde bonela ku
1: uto tenda izo yusafa
0: bako vora mushimo jere vai divo zvoti bonde
1: ya ndova namba zva jere futina he ndova namba zva jere futi
0: bako zvumbura asi kare kare muchigori he ufione vake kuita kibidu mini mini zvona nana nani sikuto imai manne bako yango ndova vira pano
1: ndi na ruburu
0: he nani kova
1: ndi cheni ndi yawelema ngoti ato epo we ufindi mini zvino
2: ndi mini ya mini zvino
1: ndi mavharere dai voti yana
2: kumbo ndi mini ya
1: Uwe nini chikobuya chipinga chino? Umwe nojenwa nga mini vatu va mudzimo.
0: Basa zviombo zvojena nga mini? Ini zviombo zvino matanga nga. Hey. Muzaman. Hey. Vat kanan man. Ai man, ndiko ndisa ngori mini. Ni kunya ngori mini.
1: Taru chedzano ri feseze. Ari nga feseze ngori mini.
0: Muzaman. Zviombo zvono zvo sotumuka
1: nemani
0: ni tongana ndikuwa. Niko fanikoni.
2: Au. Nge shawara nuna mutu. Niko nyo kuto tuma ndito tamba nyara.
1: Ndito
2: tamba.
1: Hai. Asa iyo shawara nindi.
0: Aba dumbuze. Ini niko kini mezongani. Ndichi kini mezongani shawara pano.
2: Au na mutu.
0: Urna nartu mtiwe.
1: Mara majanera ya ndiya majanera de mara mzamani ngo.
0: Hamba rido vura vanga uyu.
1: Ini. Au na vatu vakonda kangwana kumutevera.
0: Kavari ndiraberesa. Mara fezi kavari kumutevera kakui. Yesu uchiya uri mutu. Uko zvita mfu. Uchi muye.
1: Ini chivenda chiraro he chiraro chivenda
0: ah
1: anga vakogidimadzani ritoto mangara zvigidi zvichikori janera apa

Kororo ingola rushaka rwashango la Afrika Tshipembe nkosi isikalele Afrika. Ndo zvino kariye kalimbo la rushaka rwashango lelela va la Egypt.